Ijem. Ọbụ na-adị na kọntụ kwasịrị ọbụ gị bụ ihe mbọta ata chi mee. Ọbụ gị bụ ihe mbọta ata chi mee. Ọbụ gị bụ ihe mbọta ata chi mee.